mau mau ke una un kuach yuwe panañu ya espas yamo igual a kahi una wen kaju kuach pa yamo igual chayuwe chun de namo sanañu ay suba ya metao yuwe kuepa nam chay kuach pa puiwa una wen kanañu se kuach pa na

Nam tan gente pa jamu iguala pui pina wes nañu nam ba su kwetsa wel su pa jamu ai handa tra pui pina wes nañu ja su pa jamu ai ko shak pa pui pina wes nañu ai su yu yu wayu nam yu wala skem nam sa nañu ja su pa jamu ai kwa su pa jamu ai handa tra wacha yu chun de na wes nañu na ente ba ja su pa nasis pa wala ka hiu na wes nañu ma ente ma wi su pa jamu ai handa tra pan wes pan kha nañu kwa su pa jamu ai na ente ba handa tra wacha yu chun de na wes nañu Nah, tu kala pui pui nanyu, wite champ su pajamai handa ramu saya bang neko na, tawai kote nanyu, kuas pajamai pui pui na, ensu nanyu, manyu jamai cha cham hina uhu rakas na uya panego nanyu, jas pajamai wala wacha juwe cun de na uhu nam batu ke champ teba. Jamu ya wala wala kahibu tau na ente ba jamu ye masu yu jai metau with the champ su ba jamu ye handa ram masu yu nuskwe ba ki ba nek nyu masu yu nuskwe ba ai su ba pa me atu jas ba jamu wala kahibu na nyu yu kwe ba jamu wala pe he na we ji ma ma cha su ba jamu ye wala ne wa na we na nyu a chu se ka de cha cha de da we chu ga na we na nyu Masu yo nus kueba king tu masu yo chang me atio jas pa chamo iguala ne wau na u na ente na nyu masu yo chang wa ye ai ta chueba chamo ye jut kue me na nyu sta hin chamo i bawa na nyu jas ba chue kue ranya le i na sta hin chua wa tio ai so pa chamo ba ne wa tio na ente pa chamo ye wecha yue chun de na u he tio handa jamo spa ne na